ulica puca pod nama, zadnje ništa zauzima red. Ja sam prežalio sebe,

0: Master, Electric Blue, Benson Bona, moje ime Josip, to znamo evo od jutros da sam ja ođe, a preko puta mene moj dragi kolega Gobijaks, imali ste ga priliku već čuti u 10 sati točno u vijestima, pa Gobijaks, evo, ja te nisam vidio, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan, evo sad ja sam ja ođe.
0: Ja sam bio u WC-u. Ovaj.
1: Vas da, čuo sam, nisam vidio, ali sam čuo. Da pereš ruke.
0: Da, perem ruke, morao sam detaljno oprati ruke. Neka. Ipak ostalo mi, ako znaš kada grilaš, ono, radila se peka za 1. maj, ovo dosta crno ispod noktiju i masnoće, moralo se to poribati.
1: Normalno,
0: ima tu odličan deterđent u WC-u.
1: Ima pucvalo onaj.
0: Da, pasta. Izrim, da.
1: Tak, pasta moram.
0: Najbolje ide.
1: Reci ti meni, Ozpe, šta se fino konsumiralo?
0: Konzumacija je bila malo neumjerena, što da. Ne priliči Božjoj zapovjedi, budi umjeren u jelu i piću. Ovog puta to, nažalost, nije bilo tako. Ali zato, evo, odlučio sam bit će nekakav mini post i abstinencija od hrane.
1: Jesi li 100% siguran putu izjavu?
0: 100%.
1: Ajde, neka, ja se nadam da
0: sutra, će... izjutra, kad se probudim, bit će neki lagani breakfast i onda kad dođem kući lunch i lapapa.
1: Dobro, ja se slažem s tobom, malo na detoksikaciju da treba otići malo poslije ovih dana. To isto ko poslije Božića. Oko Božića uvijek dobiješ 3-4 kile i onda poslije nove godine malo to treba. A rijetko kad se skine, ali nema veze.
0: Ja to skupljam. Od Božića do Uskrsa, od Uskrsa pa nadalje.
1: Ne, tako je. Skupljam, mijenjat ćemo se. Ako imamo dupliće, mijenjat ćemo se.
0: Nemoj da se mijenjamo. Mislim da se s tim nitko ne želi mijenjati, ali dobro, da.
1: Nema veze.
0: Pa evo, nisam ti odgovorio na pitanje, bilo je onako dosta grilasto, dosta pekasto i ono, naravno, konzumacija je bila tokom cijelog dana, a i određeni dio večeri da može ovaj tečni dio podnijeti organizam.
1: Tako je, pa ja pretpostavljam da i peka i roštilj slano je jako bilo i normalno...
0: Fino.
1: Tijelo onda traži neku tekućinu.
0: Tako je, mora
1: se malo. Ne možeš tu pobjeći od toga.
0: Nikako,
1: tako je,
0: da.
1: Tako,
0: dobro.
1: Tako nam i svima.
0: Ne može se pobjeći, nema tako, da, nigdje, ali tako i pjesma kaže, I run, on je pobjegao.

0: kako bi mi to rekli. I evo ga, 11 sati i 15 minuta, lijepi pozdrav, dobrodošli u prvi ovotjedni sken Gobijaks. Dobar dan još jednom. Danas evo odabrao sam jednu aktualnu temu koja je dosta ovako najaktualnija među najaktualnijim temama koje su trenutno aktualne. Kako sam ja to?
1: Dobro si ti to izaktualizirao.
0: Ja sam to od jutros razmišljao kako ću izgovoriti. Naime, objavljene su nove cijene goriva. Čestitamo.
1: To.
0: Nije baš neka, kako da kažem,
1: Markica,
0: ali dobro,
1: markica.
0: Da. Evo, možemo reći da je benzin bez promjena, nažalost, evo.
1: Tako, svi ljubitelji benzinaca, vozit ćete se i dalje
0: kako li već,
1: na 1.64, ne mrdate, ne mrda, ni gore,
0: da,
1: ni dolje, ajde.
0: Kazaljka stoji tu gdje je, da. Da, evo, dizel nam je u padu od 6 centi i iznosi euro 72 po litri.
1: To kad malo bolje pogledaš, džabe.
0: Markica po markica, stojena džabe, markica, dobro si rekao.
1: 1,72 za litru, natočiš 3-4 litra. Šta će ti više? Jel ti treba više?
0: Šta ti znaš koliko si natočio tu?
1: I previše.
0: Uđe samo. A
1: dosta,
0: da.
1: Dosta. Malo vode ubaciš, malo razrediš.
0: Ja sam čuo da maslinovo ulje dobro radi u spremniku.
1: Pa prvo, evo, ako neko proba, nek javi. Ja sam čuo ono ulje od friteze, od frita i to. Da, samo malo kroz sito moraš.
0: Mora
1: da ovi od čevapa ili šta god si pravio.
0: Ja
1: da,
0: sam mislio
1: da
0: to kao ono nitro boost.
1: Da, da.
0: Kao,
1: e sad, evo sad, ako lažu mene, sad, lažu, lažu mi ja tebe.
0: Da.
1: Ne znam šta bi ti rekao.
0: Ali dobro, ako laže koza, ne laže rog. Plavi dizel je pad 7 centi. Trenutno je 1 euro i 22 po litri. UMP spremnici su u padu od 18 centi. Opa. Pa pazi, o, ovom sad je boce, da, isto. Tako 18 da. centi, evo.
1: Svi koji kuvaju
0: na boce.
1: Bome onda nema problema.
0: Da, no, ne znam.
1: Neka dobro nove cijene.
0: Pa malo
1: svaki,
0: suza u oku.
1: Svaki tjedan. Treba...
0: To ti je kako gospod Trump odluči ovi tamo Iran, Irakovo, kako li više isi. Da. Vidim da je tamo u tom tjesnacu dosta ovako tjesno.
1: Ja,
0: zato se
1: poprilično.
0: I zove tako i da su uvijek nekakvi napadi na određena plovila koja
1: gusari.
0: Prevoze. Ma to su, to su,
1: gusari.
0: Ja bih rekao, to je legalni gusari. Ono.
1: Jesu gusari i patkari.
0: Znači, ne mogu vjerovati.
1: Da, okolo, ne znam, možda bi trebali mi malo dželetovci, ovo ono, malo prekopati cijelo mjesto,
0: je.
1: Možda ima
0: imali
1: više nek što
0: mi mislimo. Tako je, tako je.
1: Treba malo zakopati, više od pola metra, treba ono, 10 km iskopam dolje.
0: Šta je to?
1: Poslije napravimo novu banju tamo, ako nema ništa, samo zaliješ.
0: Ne mora, može biti bunar neki,
1: ma,
0: nema problema.
1: Ne bi to. Znaš, to kopaj, brate. Ma do,
0: što je to, trojica dobrih pajdaša i dvije gajbe piva i...
1: Jedno popodne, 10 sa 10
0: gotovo.
1: U dubinu.
0: Ma to je rješeno, šta
1: i
0: ti je?
1: Samo kad krene crno zlato ispadat van, bogati
0: ja.
1: Smo, onda će se šejci nad nama ono, snabdjevat.
0: Neće. Ne, a slušaj me, ja mislim da je možda bi priča bila ta, ako bude to crno zlato, možda ćemo i mi nositi te haljine kao šejci.
1: Neka, pa ja ne bi imao ništa.
0: Pati. Mirisat se arapskim parfemima. Latafa, tefe, tate ti.
1: Tofife.
0: Tofife, da, i svi ti ostali.
1: Bićemo Al City.
0: Da. Moram samo priznati da sada, evo, ja bi najrađe kada bi... Dopustila mi država, naravno, ne znam koliko je,
1: ne, da.
0: 10 cm iznad površine moje, ono, zemlja kao dvorište, ovo sve ostalo je državno,
1: da.
0: Jel, kako to ide?
1: Da, mi, ja ne znam sad
0: nešto
1: koliko
0: tako
1: je, ali
0: da.
1: Ima, da.
0: E, sad bi ja, znaš, išao kopat pa da vidim ima što u mom dvorištu. I onda, naravno, kad bi bilo, bilo bi FBI open up. A sad, ne daj Bože da imam nešto ilegalno i da želim zakopati tu gdje je državno, opet bi ja dobio FBI open up.
1: Tehnički, ako ti nešto ilegalno zakopaš ispod ono na metar, to više nije tvoje.
0: Nije
1: znači,
0: moj...
1: država je kriva,
0: tako je.
1: Njihovo je.
0: Nije naše, našli smo.
1: Tako je. FBI open up! Upravo tako, znači, ništa nije moje, sve, sve kop, samo kopaj.
0: Jo,
1: samo hodaj ulicom i samo kopaj,
0: jo.
1: Nije ni bitno.
0: Da, kakva je razlika između plavog dizela i običnog dizela? Može li se sipati plavi dizel ili ako vas kojim slučajem zaustavi carina, da li dobijate kaznu?
1: Pa možeš, to je takozvani ložak, ali ako imaš bijeli auto, iza samo crnina će izbacati vodu. Onako, ali evo izbacati.
0: Da, okej, okay, znači ne može taj plavi, ja.
1: Tehnički? Ti,
0: ne može, ne smije.
1: Legalno, da, legalno ne smije. Ne smije.
0: I legalno smije.
1: Ne smije, samo štancaš. Golfa jedinica, ono, beba, samo ložak.
0: Ništa, moram kupiti bijeli golf jedinicu. Da.
1: Nema šta, da. I crna mrlja iza samo.
0: To ti je ova race štrafta.
1: Pa da.
0: Hvala, do sutra, lijep pozdrav.
1: Bye.

Uz nas sve ide lakše ili možda teže, ali hitovi s playliste ne bježe. Tvoj mali lokalni Radio Vinkovci.

0: Uz nas sve ide lakše ili možda teže.
1: Ko je to rekao?
0: Ali hitovi s playliste ne bježe.
1: Ko je to rekao?
0: Tvoj mali lokalni radio Vinkovci.

0: Vžum, vžum, look. I am your father. No! You are not my father. Yes. I am
1: Bobo.
2: Dobro, sviđa mi se ovaj performans. Sjedi pet, sjedi Vala, već pet.
1: Inače, danas je Star Wars Day.
2: Čestitke
1: svim zvijezdama.
2: Zašto je današnji?
1: Pa zato što ti je ono, ta neka kultura u tim suzvježđima, ratovima i to, tim mačevima koji svijetle i kidaju ruke, noge i ostale udove, gdje uputiš ga. Imaš je... veliki fanatika. Reci.
2: Čekaj, jeste li vi fanatici?
1: Ja sam ljubitelj.
2: A ljubitelj?
1: Ali nisam fanatik.
3: Ja nisam ljubitelj, nisam
2: fanatik.
3: Eto,
2: ti ga, da. Ja u životu nisam podlet.
3: Da, pa nisam ni ja, da, tako da.
2: A ti ni, baš si mi djelovao onako entuzijastično. A, ne. Malo ih
3: znam, ušio. Znam, ovaj, temsku pjesmu, to je jedino.
2: Dobro,
1: za
2: znam
1: mene
2: ja,
1: svemir nije granica.
2: Da. Wow. Svemir kod dva.
1: Pozdrav do Marka, Marko.
2: Dobro, evo, Sik je već dao prijedlog.
1: E, super stvar.
2: Koliko ima, tu ima nastava kao u nedogledu.
3: Kad bi sjeo? Od početka do kraja, znači filmovi, sat... serije, sve, koliko bi sati, koliko bi dana?
2: Uzmi godišnji.
1: Mnogo je, brate.
2: Ljetni godišnji ti ode.
3: 40 sati mora biti sigurno.
1: Ma i više.
3: Više, a
2: pa moraš nešto jesti, znači da se moraš maknuti.
1: Imaš serijala, čovječe, ono, ne znam, 7 ili 8 starih filmova, 3, eventualno 4 nova i imaš serija koliko su izbacili, pa jedno 6 ili 7 komada, tako da ne možeš ti to pogledat sve u komadu. Ko može to sve u komadu pogledat? Nema trika.
2: Aj, previše. Ja,
1: previše,
2: je,
1: stvarno previše.
2: Previše, da.
1: Moraš si dati ono malo oduška, tipa jedan dan nešto poglaši, to je to.
3: Tipa Star Trek.
1: Star Trek?
3: Ima li Star Wars i Star Trek?
1: Nikad neće
3: nema,
1: biti Star
3: jel ima veke? Jel ima veze ikakve? Nema to jedno veze s drugim?
1: Nema veze, nema, nažalost. Jel ima DC i Marvel veze jedno s drugim?
3: Pošta, ne znam.
1: Jel ima Dragon Ball i One Piece veze jedno s drugim, ne?
3: Ne znam.
1: Evo viš čovjeka izumitelja, pa ne znam.
2: Nije on za to područje. To je već izumljeno, nema potrebe da se time bavi.
1: A Hicksfieldovo polje, znaš to?
3: Sve znam.
1: Aha, evo vidiš, to zna.
3: E sad, kod trilogija. Koja je trilogija najbolja u povijesti? Sad već smo tu. Dakle, imamo Star...
1: A nije, Wars. Brate, to je
3: nema veze, ali,
1: osamstologija.
3: Znam, da, ali ajmo...
2: Beskrajna logija.
3: Idemo ga šutnit u tu kategoriju.
2: Ajde, to, nam predloži.
3: Lord of the Rings, Godfather, Harry Potter, Sam u kući.
1: Harry Styles.
3: Ovo, ono, to su sve...
2: Znate šta je meni? Meni Igre gladi.
1: Igre gladi.
2: Ja volim.
1: Ili ti kako bi prevelo se na naški šojka rugalica.
2: Da, Mockingjay. Ja imala narukvicu i ono...
1: Opa, viš ti nju.
2: Ti čukala
1: pokuš. Moja supružnica isto voli taj film, ali nekako u rangu tog filma mi je i Maze Runner. Jeste gledali to?
3: Koga?
1: Maze Runner.
2: Koga? Niste? Funog što trči? Da.
3: Nisam.
2: Mladi
3: ste poglačiti. Ima vremena.
2: Da. Nešto se baš ne podudaramo tu. Pogotovo da. Nemeš, on voli horore, ja horore ne mogu vidjeti. Boš sačuvaj.
1: Koji ti je najdraži horor, Gobijak?
3: Ja volim franšizu Halloweena.
2: Da, to sam
3: znala. Franšiza mi je najomiljetija. I sad dobro. Ako si baš za hardcore, ne znam... Slagalice strave.
1: Dobro.
3: Ako si za mentalni,
2: ne.
3: onda Conjuringa malo da
2: voziš. U ime Oca i Sina.
3: Može, to. Teksaški masakr. To je klasik. Okay. Isto. Da, više sam za starije, moram priznati ipak.
2: A koji bi predložio da je najmanje strašan?
3: Da je najmanje strašan, a da je horor.
1: Egzorcizam Emily Rose.
3: Tu baš nemaš. Samo,
1: nemaš puno, da.
3: Ona samo ko... kuko hoda gore, da. Po stepenicama na
1: malo skviči,
2: ne. A jel se bljuste. Stvarno nikad ne bojiš kad beraš horor?
3: Pa samo jump scare ako te neki aha. Baš sastavi.
2: A ima ih uvijek. Sad,
3: a uvijek, pa da.
1: Ma me potrneš čovječ.
2: A rekli su da gledaš horor bez zvuka, ne bi ti bio strašan.
3: Pusti to. Tako, ili neku laganu glazbicu pustiš u pozadini.
2: Meditacijsku.
3: To je to. Ali evo, ako si fan životinja, možeš ralje uvijek pogledati.
2: Ma, previše volim životinje da bi gledala ralje. Ne mogu ja, ljudi, ja nisam u ovoj kategoriji vašoj nikakvoj što se tiče filmova ni serija, ja sam onako.
1: Ja bih preporučio svim našim, oporučio svim našim slušateljima koji vole akciju, smijeh, komediju i pa pomalo mazohizam.
3: Dobro.
2: Pomalo.
3: Pomalo, samo malo.
1: Više onako igrani serijal, nema tu previše glume, sve je real i zove se Jackass.
2: Okay.
3: Sad je novi najavljen.
1: Ozbiljno.
3: Da, nisi vidio trailer za novi, da, zadnji.
1: Inače ja sam poznati vinkovački Johnny Knoxville, ali evo, pozdrav Johnny u ovom puta ako slušaj.
3: Bog Johnny.
1: I vi menu i ostalim, da, gospodama iz tog serijala.
3: Da, sad ne mogu se sad sjetiti točno koji je datum izlaska, ali najava, odnosno trailer je vani, tako da bit će super dođiti.
1: Odlično, jedva čekamo novi materijal pogledati, da.
3: Biće.
2: A to kao neka nova ekipa onda, ili?
3: Ne, old school, svi stari.
1: Steve, oh, Chris,
2: to nije loša,
1: da, svi su ostali, da.
3: Tako da, evo. Da.
2: Ne,
3: a što ti nama savjetuješ? Preston Prašić.
1: Da.
2: A, ja ne mogu savjetovati vama, jer vi to niste
1: htjeli. Emily u Parizu. Emily u Minhenu.
2: Ne.
1: Emily u Zagrebu.
3: Zameo ih vjetar.
2: Emily u Otomku.
3: Mostovi okruga Madison. Titanic.
1: Da.
2: Ne, ne želim plakat. Trenutno ne želim plakat.
3: Ona bilježnica.
2: To su već svi gledali, ali novi. Imam jednu novu preporuku.
1: 7252 nijanse sive.
2: Pogledala sam, ali nisam fan.
1: Ne,
2: bez vez. Baš bez vez. Ako je romantika, onda je romantika. Ne, oj mi tu brkat.
3: Je, ali... ali boli.
1: High school, ono,
2: High school musical. A ne, ali slušajte, stvarno, jedan je dobar film. To sam vam ne znam, jesam rekla da sam gledala, ali je novi.
1: Body count.
2: Michael. Čao sam vam.
1: Opa.
2: Da.
3: Ko je Michael?
2: Ja, da, mogu.
1: Jordan.
3: Dobro. Može.
2: Michael Jackson.
3: Space Jam.
1: Space
2: Brutalno.
1: Jam, da.
2: Brutalno.
1: Everybody get up, it's time to slam now. Odlična. I čak mi je, mislim, koliko je ovaj drugi dio napucan s tim efektima i to sve, ali to, sviđa mi se.
3: Ali ipak ovaj original je ono.
1: Da,
3: old school,
1: da.
3: Se pojave
1: NBA igrači, ma da, to je...
3: Tebe samo si gledala Space Jam s Michael Jordanom.
2: Nisam.
3: Bugs Bunny ovo ona, ne?
2: Zato ću pustit Michael Jackson da im bide.

0: Michael moj.
1: Jackson?
0: Što si pjevao, Bože me oprosti, ali tako je kako, sve o svemu legenda.
1: Jackson? Dobro je rekla.
0: Pa je, volim Jackson to. Hi-hi, to mi je najdraže. I Moonwalk, jel zna neko Moonwalk?
2: Znam ja.
0: Ajde, da vidim.
1: Ne mogu sad.
0: Kasnije.
1: Sad mi je
3: tepih
1: malo...
3: Tepih.
0: Koliko sam ga ja učila.
2: Ko je ovaj Pokemon, jel zna tko?
0: Art...

0: Uz nas sve ide lakše ili možda teže.
1: Ko je to rekao?
0: Ali hitovi s playliste ne bježe.
1: Ko je to rekao?
0: Tvoj mali lokalni radio Vinkovci.

0: Nažalost ne skače niko trenutno, ali možda jedino skače od sreće Nemeš jer uskoro ide kući.
1: Ne. I da se mene pita.
0: Ali ja ne pita.
1: Da, niko me ne pita, ja bi ostao, ali evo, takav je zakon, ne mogu ja.
0: Da, ne možeš, ja tebe razumijem, i meni tako nekad bude kad radim do 17, sve mislim, ajde malo ću produžiti do iza 6, ali onda kad shvatiš da nema potrebe, kad imaš kolegu u drugoj smjeni, kolegicu.
1: Sam smetate ovdje tu.
0: A da. Svako nek se podijeli fino, ova najbolja međusmjera na svijetu, jel tako?
1: Tako je, malo u bunkeru, tako zvanom, fino iza, zasjedneš, radiš cijeli dan, a nemaš bolje.
0: A nemoj se samo šokirat kad izađeš van pa se kreneš cvrljit na vrućih, gorućih 26 stupnjeva Celzijevih, previš.
1: Ne znam što se događa, ne znam što se događa, početak svibnja, a gorimo već.
0: Gorimo.
1: Onda mogu misliti kako će u 7. mjesecu.
0: Da, to ti je zato što danas dan vatrogasaca kojeg sam već pozdravila. Da. Sveti Florijan,
1: čestitam.
0: Neka ih čuva i dalje, ali nadam se da neće ništa goriti osim ovog sunca trenutno.
1: Tako,
0: to je
1: nadam
0: to.
1: Se jedino da će gasiti žeđ. Jedino
0: bravo.
1: To. Čestitke svim DVD-ovima, CD-ovima, vatrogascima, svima sve najbolje.
0: Čestitke i tebi što si izgurao ovaj ponedjeljak. Hvala. Zapravo svima vama koji ste započeli radni tjedan. Vas, to je tako klasika svakog tjedna, si poželimo sreću i nadamo se da će
1: požalimo.
0: Sve biti ok. Malo se požalimo jednim drugima, da. Odradimo to, idemo kući u ove vruće temperature. Baš smo sad razglabali da je biciklom, vjerovatno vas već ima. Lijepo je, ugodno je, ali trenutno smo evo mi u crnini, ne oplakujemo nikog, samo naše radno vrijeme.
1: Tako je, kako je, mislim, ali ko je s biciklom na posao išao jutros do podne, a sad kući, svaka čast.
0: Malo je nezgodno, možda ne bi bilo loše imati neki shorts kratki, pa kasnije taman i tamnije.
1: To mi nikad nije bilo jasno sa ljudima koji idu biciklom na posao. Ako duže voziš, ako ti treba, ne znam, 15-20 minuta do posla biciklom, i šta je s ljudima koji imaju probleme što se izlučevina tiče, odnosno znoje se puno. I šta ćeš ti sad, dođeš na posao i šta, moraš se preslačiti ili šta, ne kužim.
0: Pa da, ako se ne želiš osjetiti, onda se moraš preslačiti ili moraš sporije voziti.
1: Onda ćeš, ne znam, nemam pojma. Mislim, to mi nije jasno. Treba neke tuš kabine na poslu.
0: Pa to bi svi pola vremena bi provodili u tušu, kao ne mogu raditi kolega, moram se više podapirati.
1: Čujem se, moram riješiti to, šta da radim.
0: Da, mislim da predložim ovo našoj šefici da bi ona jednostavno rekla ne može.
1: Ne, barem ovaj vanjski, znaš, onaj, od kišnice, da se properemo, bar malo, bar noge, ono, ako niš drugo.
0: Da, ne bi bilo loše, malo, znaš, trnovit je put do posla, kao i do zvijezda.
1: Je, zato ih kažem, bar ono u dvorištu firma, malo se zabaciš, ono malo podapereš.
0: Evo, rekla sam ja, još jedan u nizu, koji je ovo broj? 75.
1: 75.
0: Isto, patentira čovjek.
1: Ponedjeljkom. Patentiram ponedjeljkom.
0: Može, dogovoreno. Ili zapravo ne može, nemaš, a?
1: Ma, ne može. Reka sam, ne može.
0: Ne može, ma, da.
2: Vojkove, dolazi, bolje se pazi. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci. Sumnjivo. Činuatim volan, postanem grezi.

0: Uz nas sve ide lakše ili možda teže.
1: Ko je to rekao?
0: Ali hitovi s playliste ne bježe.
1: Ko je to rekao?
0: Tvoj mali lokalni radio Vinkovci.

0: Repriza. Kako bi mi to rekli. I evo ga, 11 sati i 15 minuta. Lijepi pozdrav, dobrodošli u prvi ovotjedni sken Gobijaks. Dobar dan još jednom. Danas evo odabrao sam jednu aktualnu temu koja je dosta ovako najaktualnija među najaktualnijim temama koje su trenutno aktualne. Kako sam ja to?
1: Dobro si ti to izaktualizirao.
0: Ja sam to od jutra se razmišljao kako ću izgovoriti. Naime, objavljene su nove cijene goriva. Čestitamo.
1: Bravo.
0: To. Nije baš neka, kako da kažem, ovaj,
1: ali
0: dobro, da. Evo, možemo reći da je benzin bez promjena, nažalost, evo.
1: Tako, svi ljubitelji benzinaca, vozit ćete se i dalje
0: kako li već,
1: na 1.64, ne mrdate,
0: ne mrda,
1: gore
0: da.
1: Ni dolje, ajde.
0: Kazaljka stoji tu gdje je, da. Na, evo, dizel nam je u padu od 6 centi i iznosi €0.72 po litri.
1: To kad malo bolje pogledaš, džabe.
0: Markica po markica, stojena džabe, markica, dobro si rekao.
1: 1.72 za litru, natočiš 3-4 litra. Šta će ti više? Jel ti treba više?
0: Ne. Šta
1: treba?
0: Ti znaš koliko si natočio tu?
1: I previše.
0: Uđe samo. A
1: dosta,
0: da.
1: Dosta. Malo vode ubaciš, malo razrediš.
0: Ja sam čuo da maslinovo ulje dobro radi u spremniku.
1: Pa pro, evo, ako neko proba, nek javi. Ja sam čuo ono ulje od friteze, od frita i
0: to.
1: Da, samo malo kroz sito moraš. Mora ovaj, da ovi od čevapa ili šta god si pravio.
0: Ja
1: da,
0: sam mislio
1: da
0: to kao ono nitro boost.
1: Da, da.
0: Kao,
1: e sad, evo sad, ako lažu mene, sad, lažu, lažu mi ja tebe.
0: Da. Ne znam šta bi ti rekao. Ali dobro, ako laže koza, ne laže rog. Plavi dizel je pad 7 centi. Trenutno je 1,22 € po litri. UMP spremnici su u padu od 18 centi. Opa, pazi, ovo sad je boce, da, isto 18 centi, evo.
1: Svi koji kuvaju
0: na boce.
1: Onda nema problema.
0: Da, no, ne znam.
1: Neka, evo. Dobro, nove cijene.
0: Pa malo
1: svaki,
0: suza u oku.
1: Svaki tjedan. Treba...
0: To ti je, kako gospod Trump odluči ovi tamo Iran, Irako, kako li više, isi. Da, vidim da je tamo u tom tjesnacu dosta ovako tjesno,
1: ja,
0: zato se
1: poprilično
0: i zove tako i da su uvijek nekakvi napadi na određena plovila koja prevoze. Ma to su
1: gusari.
0: Ja bih rekao, to je legalni gusari. Ono.
1: Jesu gusari i patkari.
0: Znači, ne mogu vjerovati.
1: Okolo, ne znam, možda bi trebali mi malo ovaj dželetovci, ovo ono, malo prekopati cijelo mjesto.
0: Je.
1: Možda ima više nešto
0: mi tu,
1: mislimo.
0: Tako je.
1: Treba malo zakopati više od pola metra. Treba ono, 10 km iskopam dolje.
0: Što je to?
1: Poslije napravimo novu banju tamo, ako nema ništa, samo zaliješ.
0: Ne mora, može biti bunar neki,
1: ma,
0: nema problema.
1: Kopaj, brate.
0: Što je to, trojica dobrih pajdaša i dvije gajbe piva i...
1: Jedno popodne, 10 sa 10 u dubinu.
0: Ma to je riješeno, šta ti je?
1: I samo kad krene crno zlato ispadat van, bogati
0: ja.
1: Smo, onda će se šejci nad nama ono, snabdjevat.
0: Neće. Ne, a slušaj me, ja mislim da je ovaj, možda bi priča bila ta, ako bude to crno zlato, možda ćemo i mi nositi te haljine kao šejci.
1: Neka, pa ja ne bi imao ništa.
0: Mirisat se arapskim parfemima. Latafa, Latafa, Tefe, Tateti.
1: Tofife.
0: Tofife, da, i svi ti ostali.
1: Bićemo Al City.
0: Moram samo priznati da sada, evo, ja bi najrađe kada bi... Dopustila mi država, naravno, ne znam koliko je,
1: ne, da.
0: 10 centimetara iznad površine moje, ono, zemlja kao dvorište, ovo sve ostalo je državno,
1: da.
0: Jel, kako to ide?
1: Da, mi, ja ne znam sad nešto koliko je, ali ima, da.
0: E, sad bi ja, znaš, išao kopat pa da vidim ima što u mom dvorištu. I onda, naravno, kad bi bilo, bilo bi FBI open up. A sad, ne daj Bože da imam nešto ilegalno i da želim zakopati tu gdje je državno, opet bi ja dobio FBI open up.
1: Tehnički, ako ti nešto ilegalno zakopaš ispod ono na metar, to više nije tvoje.
0: Nije,
1: znači, država je kriva,
0: tako je.
1: Njihovo je.
0: Nije naše, našli smo.
1: Tako je.
2: FBI open up!
1: Upravo tako, znači, ništa nije moje, sve kop, samo kopaj.
0: Jo,
1: samo hodaj ulicom i samo kopaj, jo. Nije ni bitno.
0: Da, kakva je razlika između plavog dizela i običnog dizela? Može li se sipati plavi dizel ili ako vas kojim slučajem zaustavi carina, da li dobijati kaznu?
1: Pa možeš, to je takozvani ložak, ali ako imaš bijeli auto, iza samo crnina će izbaciti onako, ali ja mislim.
0: Da, okej, okay, znači ne može taj plavi, ja.
1: Tehnički? Mislim,
0: ne može, ne smije.
1: Legalno, da, legalno ne smije. Ne smije. I legalno smije, ne smije leva, samo štancaš, golfa jedinica, ono, beba, jo, samo ložak.
0: Ništa, moram kupit bijeli golf jedinicu, da.
1: Nema šta, da. I crna mrlja iza samo.
0: To ti je ova race štrafta.
1: Pa da.
0: Hvala, do sutra, lijep pozdrav! Bo.
1: Bye.

ne ovo pravi mali parti na 90.2. Ljudi moji, pred kraj smo emisije Subota Halo Halo. Ja se nadam da vam se svidjela ova playlista. Nadam se da uživate u vikendu, da ćete se odmoriti. To vam je nekako najkraće što vam ja želim. Još nekih 10 minuta smo u ovoj emisiji, pa ću vas samo lijepo pozdraviti i čujemo se onda ne za tjedan, nego za dva, zato što netko ide na godišnji. La pa pa!

0: Vroom, vroom. Look. I am your father.
1: No! You are not my father!
0: Yes. I am
2: Bobo.
3: Dobro, sviđa mi se ovaj performans. Sjedi pet, sjedi Vala, već pet.
2: Inače, danas je Star Wars Day.
3: Čestitke to je
2: svim zvijezdama.
3: Zašto je to day? Zašto je današnji?
2: Pa zato što ti je ono, ta neka kultura u tim suzvježđima, ratovima i to, tim mačevima koji svijetle i kidaju ruke, noge i ostale udove, gdje uputiš ga. Imaš veliki fanatika. Reci.
3: Čekaj, jeste li vi fanatici?
2: Ja sam ljubitelj.
3: A ljubitelj?
2: Ali nisam fanatik.
4: Ja niti sam ljubitelj, niti sam fanatik.
3: Eto ti ga, da.
2: Šteta.
3: Ja u životu nisam potpuno.
4: Da, pa nisam ni ja, da, tako da.
3: A ti ni, baš si mi djelovao onako entuzijastično.
4: Znam, temsku pjesmu, to je jedino.
3: Dobro,
2: za mene svemir nije granica.
3: Da. Sve Mirko 2.
2: Pozdrav za Marko.
3: Dobro, evo, Sik je već dao prijedlog.
2: E, super stvar.
3: Koliko ima, tu ima nastavaka u nedogledu.
4: Kad bi sjeo od početka do kraja, znači filmovi, sad serije, sve, koliko bi sati, koliko bi dana?
3: Uzmi godišnje.
2: Mnogo je, brate.
3: Ljetni godišnji ti ode.
4: 40 sati mora biti sigurno.
2: Ma i više.
4: Više, a
3: pa moraš nešto jesti, znači da se moraš maknuti.
2: Imaš serijala, čovječe, ono, ne znam, 7 ili 8 starih filmova, 3, eventualno 4 nova, i imaš serija koliko su izbacili, pa jedno 6 ili 7 komada, tako da ne možeš ti to pogledat sve u komadu. Ko može to sve u komadu pogledat? Nema trika.
3: Aj, previše
2: je, stvarno previše. Moraš si dati ono malo oduška, tipa jedan dan nešto poglaši, to je to.
4: Tipa Star Trek.
2: Star Trek.
4: Imali Star Wars,
2: Star Wars,
4: Star Trek
2: nikad neće
4: nema,
2: biti Star Trek.
4: Jel ima veke? Jel ima veze ikakve?
2: Jel
4: nema to jedno veze s drugim?
2: Nema veze, nema, nažalost. Jel ima DC i Marvel veze jedno s drugim?
4: Po šta, ne znam.
2: Jel ima Dragon Ball i One Piece veze jedno s drugim, ne?
4: Ne znam.
2: Evo viš čovjeka izumitelja, pa ne zna.
3: Nije on za to područje. To je već izumljeno, nema potrebe da se time bavi.
2: A Hicksfieldovo polje, znaš to?
4: Sve znam.
2: Aha, evo vidiš, to zna.
4: E sad, kod trilogija. Koja je trilogija najbolja u povijesti? Sad već smo tu. Dakle, imamo Star
2: A nije, Wars. Brate, to je
4: nema veze,
2: osamstologija.
4: Znam, da, ali ajmo...
3: Beskrajna logija.
4: Idemo ga šutnit u taj, u tu kategoriju.
3: Ajde, to, nam predloži.
4: Lord of the Rings, Godfather, Harry Potter, Samo kući.
2: Harry Styles.
4: Ovo, ono, to su sve.
3: Znate šta je meni? Meni Igre gladi.
2: Igre gladi.
3: Ja volim.
2: Ili ti kako bi prevelo se na naški šojka rugalica.
3: Da, Mockingjay. Ja imala narukvicu i ono...
2: Opa, viš ti nju.
3: Ti čukala
2: pokuć. Moja supružnica isto voli taj film,
3: normalno,
2: ali nekako u rangu tog filma mi je i Maze Runner. Jeste gledali to?
4: Koga?
2: Maze Runner.
3: Koga?
2: Niste?
3: Funog što drži.
4: Da.
3: Nisam.
4: Moram priznati, nisam.
3: Mladi ste,
4: pogledaj. Ima vremena.
3: Nešto se baš ne podudaramo tu. Pogotovo da. Nemeš, on voli horore, ja horore ne mogu vidjeti. Boš sačuvaj.
2: Koji ti je najdraži horor, Gobi?
4: Ja volim franšizu Halloween.
3: Da, Halloween, to sam
4: franšiza
3: znala.
4: Franšiza mi je najomiljetija. I sad dobro. Ako si baš za hardcore, ne znam, slagalice strave.
2: Dobro.
4: Ako si za mentalni,
3: ne.
4: onda Conjuringa malo baziš.
3: Bože, u ime Oca i Sina.
4: Može, to. Teksaški masakra. To je klasik.
2: Okay.
4: Isto. Da, više sam za starije, moram priznati, ipak.
3: A koji bi predložio da je najmanje strašan?
4: Da je najmanje strašan, a da je horor.
2: Exorcism Emily Rose.
4: Eto, tu baš nemaš. Samo,
2: nemaš puno, da.
4: Ona samo ko... kuko hoda gore, da, pa stepenicama na
2: malo skviče.
3: A jel se ljusne. Stvarno nikad ne bojiš kad gledaš horor?
4: Pa samo jump scare ako te neki baš sastavi.
3: A ima ih uvijek.
4: Sad, a uvijek, pa da.
2: Ma me potrneš čovječ.
3: A rekli su da gledaš horor bez zvuka, ne bi ti bio strašan.
4: Pusti tako, ili neku laganu glazbicu pustiš u pozadini.
3: Meditacijsku.
4: Ali evo, ako si fan životinja, možeš ralje uvijek pogledat.
3: Ma, previše volim životinje da bi gledala ralje. Ne mogu ja, ljudi, ja nisam u ovoj kategoriji vašoj nikakvoj što se tiče filmova ni serija, ja sam onako.
2: Ja bih preporučio svim našim, oporučio svim našim slušateljima koji vole akciju, smijeh, komediju i pa pomalo mazohizam.
4: Dobro.
3: Pomalo.
4: Samo malo.
2: Više onako igrani serijal, nema tu previše glume, sve je real i zove se Jackass.
3: Okay.
4: Sad je novi najavljen.
2: Ozbiljno.
4: Nisi vidio trailer za novi, da, zadnji.
2: Inače ja sam poznati vinkovački Johnny Knoxville, ali evo, pozdrav Johnny u ovom puta, ako slušaj.
4: Bog Johnny.
2: I vi menu i ostalim, da, gospodama iz tog serijala.
4: Da, sad ne mogu se sad sjetiti točno koji je datum izlaska, ali najava, odnosno trailer je vani, tako da bit će super dođiti.
2: Odlično, jedva čekamo novi materijal pogledati, da.
4: Biće.
3: A to kao neka nova ekipa onda ili?
4: Ne, old school. Svi
3: old
4: stari.
3: School.
2: Steve,
3: o,
2: Chris,
3: to nije loša,
2: ostali, da.
4: Tako da, evo. Da. A Tero, što ti nama savjetuješ? Preston Prašić.
2: Da.
3: Ja ne mogu savjetovati vama, jer vi to niste
2: Emily
3: htjeli.
2: Emily u Parizu.
3: Ne.
2: Emily u Minhenu.
3: Ne.
2: Emily u Zagrebu.
4: Zameo ih vjetar.
2: Emily u Otoku.
3: Vi to ne bi htjeli gledati.
4: Mostovi, okruga, Madison, Titanic.
2: Da.
3: Ne, ne želim plakat.
2: Zašto
3: trenutno
2: ne
3: želim plakat.
4: Ona bilježnica.
3: To su već svi gledali, ali novi.
2: Znam.
3: Imam jednu novu preporuku.
2: Slušam. 7252 nijanse sive.
3: Pogledala sam, ali nisam fan. Ne, bez veze. Baš
2: tako
3: bez veze.
2: Da.
3: Ako je romantika, onda je romantika. Nemoj mi tu brkati.
2: Kako se zove?
4: Je, ali boli.
2: High school. Ono,
3: High school musical.
2: Eto.
3: A ne, ali slušajte, stvarno jedan je dobar
2: Ajde,
3: film. To sam ne znam, jesam rekla da sam gledala, ali je novi.
2: Body count.
3: Michael.
2: Jackson. Opa.
3: Da.
4: Ko je Michael?
3: Ja, da, mogu.
2: Jordan.
4: Dobro.
2: Može.
3: Michael Jackson.
4: Space Jam.
2: Space
3: Brutalno.
2: Jam, da.
3: Brutalno.
2: Everybody get up, it's time to slam now. Odlična. I čak mi je, mislim, koliko je ovaj drugi dio napucan s tim efektima i to sve, ali
4: da,
2: sviđa mi se.
4: Ali ipak ovaj original je ono.
2: Da,
4: old school,
2: da.
4: Kad se pojave
2: NBA igrači, ma da, to je...
4: Te
2: samo
4: ne si gledala Space Jam s Michael Jordanom.
3: Nisam.
4: Bugs Bunny ovo ona, ne?
3: Zato ću pustit Michael Jackson da je bilo.

0: Michael moj.
1: Jackson?
0: To si pjevao, Bože me oprosti, ali tako Mike je Mouse, kako, sve Mike. O svemu legenda.
1: Jackson? Dobro je rekla.
0: Pa je, volim Jackson to. Hi-hi. To mi je najdraže. I Moonwalk, jel zna neko Moonwalk?
1: Znam ja.
0: Ajde, da vidim.
1: Ne mogu sad.
0: Kasnije.
1: Sad mi je
2: tepih
1: malo...
2: Je tu, mora
1: tepih. Ono,
0: u koliko sam ga ja učila.
1: Ko je ovaj Pokemon, jel zna tko?
0: Artuditu.
1: Bravo, Terijak.
0: Dobro, vratila sam se malo.
1: Viš ti, naša Tene, što okay. Pažljivo je slušala na nastavim.
0: Ali kako sam ovako...
1: Artuditu.
0: Ok, da. Sve u svemu, pametnih prijedloga baš i nemamo.
2: Krv nije voda.
1: Krv nije voda, može uvijek.
0: Uvijek može.
2: Obavezno.
1: I cream team 2.
2: Maraton.
0: Nek nam vrate to. To
1: brat,
0: bi bilo
1: ne
0: to.
1: Mogu više vratiti brati u zatvor.
0: Pa ne, nešto novo.
2: Pustit će ga za vikend.
3: Repriza.

0: ljubav.
1: Uz nas sve ide lakše ili možda teže, ali hitovi s playliste ne bježe. Tvoj mali lokalni Radio Vinkovci.

0: sam zapravo ja.
1: Hvatate nervoza u prometnoj gužvi da bi svoju košulju čak pojeo? Nema potrebe. Tvoj lokalni radio za tebe je tu. 90.2. Popravi si dan.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Uz nas sve ide lakše, ili možda teže.
2: Ko je to rekao?
1: Ali hitovi s playliste ne bježe.
2: Ko je to rekao?
1: Tvoj mali lokalni radio Vinkovci.

0: Hej, pa tu smo za vas svakog dana.
1: Mi smo se evo uključili u eter Radio Vinkovaca ne zato što moramo, nego zato što smo plaćeni.
0: Ali možda nam mozak malo nekada ne radi kako treba.
1: Fran je našao iPhone.
2: Tako je.
1: Znači, javiti se Franu.
2: Franu, ako pronađete... Ne, Bože me oprosti. Znači, ja se odjavljujem.
0: Odjava ili prijava. Znaj, s nama je uvijek zabavno.
1: Znači, iPhone je izgubljen tu... Ne, način.
0: Ostani na 90.2 i ne budi izgubljen na bespućima FM stranica. Tvoj radio koji popravlja dan. Radio Vinkovci.